crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom ko se si malo pokrila.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema.

0: Neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa najboljom glazbom.
1: Obavezno slušati glasno.
2: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: Jao što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.
2: Sobi,
3: jesi ti radio?
4: Popilo se noćas mama.

0: jao što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.
2: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.